داغ لہو دے لہو نال لکھ دھوئے داغ لہو دے لہو نال لکھ دھوئے صاف ہون نہ کدے وچار پائی صاف ہون نہ کدے وچار پائی ہو